0: Hello.
1: Hello.
0: Empty rings. Lamir Yamal. Tupac Shakur. King Promise. Dear Bokoria. Me ho ye pa ye nin komo.
1: Me de da che na, me pa jo ni mo de come on.
0: Sao.
1: And to bottom man or why?
0: Bottom. Yes.